den laver vi lige net. I kan komme snå, for hun rinde så var så kåre. Und alles begge dænger. Stråsebor. I must i Stråsebor, okay.

den larve vil i net. I hæng for at bejde og en hoppe, så du stu. I kommer fast for vi er kænguru. I måske stå sig på